بخاری ان نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ځان سره راجوخ کو دباوی کو او بیا پریخ ده د دین رستو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بیا جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې اقرا الولا نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم عذر کوي چې ما انا بقاری ان چې زه خلصته نیمه بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هغه جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام راویني او ځان سره جوخ کو او لغونتی دباوی کو او بیا پریخ ده بیا ورته وی چې اقرا الولا نو بیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معذرت کی چی ما انا بقارئ ان چیز لست نیم د دین لست بیا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ فرمایل چی اقرا بسم ربک خلق الانسان من علق الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم یعنی دا آیتنا الله تعالی اولنی وحی نازل کړه او چی کله دا آیتنا نازل شله نو بیا د دین رستو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوه شو چې خا دا آیتونه چې کوم دي دا ویل دي چې دا ویل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یعنی دا آیتونه اولستل چې اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم تا اولنی وحی و دی وحی ابتدا او اغاز دی دغه آیتونه شوه دی او دی دغه آیتونه سره دی وحی اغاز او ابتدا شوه دا او په غار حرا کې چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر مبارک اغا صلیخ کالو ته رسیدلې

ओके जी, हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, माइक चेक माइक चेक माइक चेक, ओके। وی راشک رازینو هر کلی در تا ویلی شم راشک رازینو هر کلی در تا ویلی شم اولار در تا دسترگو پا بنو جارو کولی شم او مینو و حلوس لرم دمر خوار می مگنا ای مینو و حلوس لرم دمر خوار می مگنا که هیس را سر نشتن و زرگه خود در کولی شم اوکے جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زلی بیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامونا سلامونا سلامونا سم بلا ڈیر جار سلامونا میں پخبل جان بانی قبول و منظور کی زماگرانو خوگود رنو کے درمند اور جن کو سنگے تاسو خیر ٹک ٹاک ہے، امید لرم دخبل ربنا چی سنگ میں روغ رمت ٹک ٹاک فٹ فاٹ سیٹ ساٹ پر ہو دی وی ہو مانگا شانتی برا تا ٹک ٹاک فٹ فاٹ سیٹ ساٹ او دو جون پا مزو کی وی بلکل غگ آواز دی ایف ایم نائنٹی سوری جی دی ایف ایم 88.4 ریڈیو من وٹگرام اور ماتو وی دیکھی گی ستاسو کے دردان ستاسو میں خربان آر جے اکیب جان جدون اور دی وقتی تاسو غگ آواز دی ایف ایم 88.4 ریڈیو امن بٹاگرام آواز اور ایک درمند اور جن کو سنگ تھا سو ہے کہ حالات واقعہ برابر دی واڑا زڑا یار ہندوستان کے شیطان مشران پاکستان ڈاکٹر ان انجینئران وکیلان خود پر ریڈیو پر ریڈیو ٹول خدی کنا امید لرم چې ټول بخیر د ژوند په مزو کې وي او زما به سم ډیر زیات انتظار کړی ولی چې دغه ټایم دغه گھنٹہ چې کم دینو زما ذرات لو ٹائم دیو تاسو هما پرون پروگرام کې هم ویلو چې دغه ټایم باندې بچ کم دی او زل بیا تاسو سره ملاقات کیږي دی فم 88.4 ریډیو امن بٹاگرام د سټوډیو نه بلکې د سټوډیو نه صرف لنک هم ګوره ها دی وخت کې موجود د ثوابی په سټوډیو کې ما خاکه در مندو ریدن کو ما ته زر تر زر میسیجون را ولی گو را تا وای چه آیا زما آواز تاسو سره اوکی در روانده که زما آواز تاسو سره اوکی نده جی زر تر زر ما ته میسیجون را ولی گی ده میسیج کولی ده پارا نمبر زان سره نوٹ کیجی 0319-1517-094 باندې ماته زر تر زر میسج راولېږي او راته د خپلې موجودګۍ احساس راکې چې آیا زمنګ آواز تاسو سره اوکې در روان دی کنه زمنګ آواز تاسو سره اوکې نه دی در روان زر تر زر ماته میسجونه راولېږي او د خپلې موجودګۍ احساس مال راکې صحیح ده قدر مند اور جن کو پروگرام ہم پوڑان دی بوجو زمنگا ساسو دغه ملګرتیا به ټیک تر دولس بجو پوری پدغه پروگرام کې بستاسو لایف کالز هم شاملې گی پدغه پروگرام کې بستاسو میسج هم شاملې گی خو تر اوسه پورې ما ته فیڈ بیک نظر اغله ولی ولی ولی ولی تاج الرحمن ولی اوکے جناب د تاج الرحمن سے هم ډېر ډېر زیات شکریہ ادا کوم د ایف ایم 88.4 ریڈیو امن بٹاگرام ډېر تکړه پروډوسر دی او دی وخت کې کم دنو زمنګ دغه आवाज چې تاسو ته رسیږي پد رحمان غد لاسته گوره ها او کاغی او بطنو والا گوره دغا آواز بیدنه کٹ کرده اوکی جناب که درمون دو ریدون کدا سدا چه سوالا ریدی زیادی گپی شپی بلگو خو منگتا چه کمدن اوس پوری سرپ آغا خینا میسج راولی گو او ورسر ورسر چه کمدن و منگتا میسج چارا لگل زارا منگتا میسج را لگی چه ممو آواز اوکی ده دیر مندن دیر دیر زیادی شکریا که درمون دو ریدون کو رازه با پروگرام که بستاسو میسج زم شامل و پروگرام که بستاسو لائف کال زم شامل لگی که زما آواز کٹنگ وغیره که نو ما تا بیا لازمی وی چه اکیب جان بایی آواز دی کٹ شو یا آواز دی اوکی ده صحیح ده قدرمند اوریدن کو خبر چې بکی کی دارا ته وای کنه چې څنګه بټګرام کې موسم څنګه دی بټګرام د موسم په حق لراته وای بټګرام کې سه حال حوال دی څنګه بټګرام کې خو بچ کم دن بیا وور ونی شوی بټګرام والو التا هل وور شو کنه چې غل زړه بټګرام نه دلته ثوابای ته راغله لمان نه بیا ګور دی تاج الرحمن دی چې کم دن ماته ویډیوز را لګل را لګل را لګل چې دا ګور چې کله دلته وینو وور چې کم دن واغ نه کیدا او ته چې لاړ دلته کوس بټګرام په وور کې تک سپین پروت دی کنه او زه وور ته سم ډیر زیات خوشاله یم کنه لګنه سم ډیر زیات خوشاله یم او بیا دا سی وکنه بیا ما سره چلو کو زمونږه علاقه کې هم یو ځای کې چې کم دن واغ وور شو وزل ته لړ مو ته دلته ویډیو لګل ما ولې واځي تاسو سره وور شو مونږ سره نه شو ما ودم چې کم دن دا غځي ویډیو لګل بدل میته واغ سم نه کنه منی اوکے جناب کترمن

احساس کی شمیرل باران تناستا و رو روی جڑل باران تناستا و بیاید زرگی دنیا خراب و سو کی آدول باران تناستا و بڑگرام موسم سم خکل دے بائی راشی کنا تاسو حلتا باران شتا سو سوابه که دمر باران دے دمر باران دے کنا چه زوستا سو سو بیم وارم شوید خوص دری دری سلور سلور پتا وار شوید خوخکاری جاتا نگورش بلین سو کی. اسلام علیکم جی. اسلام علیکم. ہلو اسلام علیکم.

0: ګران اوریدم کو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسئ
1: یو نیم سره کباب.

0: دريو سوقا
1: راش عليك دي سوا تشوا نيموان ورته ما جيت بدري داني واش شاب
2: یا لکه سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
3: نا گل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
2: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی
3: نا گل کاکا زما پال ده میده که می زخم ده اور پکی بلیگی حزمه می نرازی
2: گورا سید غنی تو پرونی بچه ای او میده دی بیا خرابه دا نسخه در تا خیم هم اس لارش او دو بڑاگرام هر خمیدی کل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دو میده سیرپ راواخلا دو کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حسپن باز موی
3: گل کاکا میده حسپن نه حزمی خدا سیرا تخکاری چه دا میده دیر خب وطل لی زکا خدا تا ستره کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چه سوک بدل سیرپ پرانه کی
2: نوم یه ایسید گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسید گو چه هیر درن نشی
3: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چه وی لیکم
2: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسے گو
4: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زانلا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسید گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام ہر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: گل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
1: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوان دی ور سر خشی
0: نگل کاکا زما پال دی میده که می زخم دی اور پکی بلی دی حزما می نرازی
1: گورا سیدانی تو پرونی بچه یه و میده دی بیا خراب دا نسخه در تا خیم هم اس لرش آو دو بڑاگرام هر خمیدی گل سٹور یا جرنل سٹور لا ایسید گو د میده سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چه با دی میده داسی شی چه حسپن باز موی
0: گل کاکا میده حسپن نه هزمی خدا سی را تخکاری چه د میده دیر خب و تل لی زکا خدا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ویا چه سک بدل سیرپ پرانکی
1: نوم یه ایسد گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا ایسر گو چې هیر درنه نشي
0: گل کاکا دا سپیلنګ را ته هم وایا چې وی لیکم
1: زه درته وایم ته یې لیکا اے سی آی ڈی جی او ایسر گو ایسر گو
2: که چرستا سخلیلا تروی تروی وبرازی در روټې نه پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسید گو را واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل موڑ بټګرام در رابطی شمیره دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام